0: Chupa rola.
1: Ei, ei, ei,
0: ei. Chupa rola.
1: Ei. Glo, glo, glo, glo.
0: Chupa rola.
1: Ei.
0: Chupa rola.
1: Para, Edmilson.
2: Caipira, você cantou a música errada, a sua é aquela. Acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê, acererê,